0: skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
4: Slušate TDI.

0: Hit Central. Marketing. Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
1: Chemoimpex. Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
2: Vrnjačka banja.
3: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Marketing.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
2: Znači, najveće bonuse četvrtku.
1: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
2: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
3: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
1: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Chemoimpex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.chemoimpexauto.com.
6: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno diplon kupatilo.
7: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
6: Mislite diplomirana?
7: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su diplon kupatila.
6: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
8: Velika letnja akcija u Chemoimpexu. Ne trošite novac na nove gume prevremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Chemoimpex.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Ακούτε ΕΔΕΗ. Само хитови.
1: Само хитови.
2: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
3: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: IRKOM!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Central Marketing. Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
1: Kemo Impex Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
0: TDI Central Marketing 060 6444 781.

0: Central. Marketing. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
2: kolor. Kako može jedan da bude tri?
3: Šta radiš ti?
2: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
4: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
2: Pa to mi reci. 3 muve jednim udarcem.
5: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
6: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
7: Sjajan izbor.
6: Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
7: Mislite diplomirana?
6: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
8: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
9: Prava letnja kombinacija 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Central. Marketing.
1: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Prošlo je 10, da čujemo vesti.
2: Vesti, vesti. TDI Radio.
3: Američka administracija je do 28. avgusta produžila sve tri licence NIS-u za operativni rad, MOL-u za pregovore sa Gazprom Njeftom o kupovini većinskog ruskog vlasništva, ali i hrvatskom JANAF-u za isporuku sirove nafte Jadranskim naftovodom u Pančevačku rafineriju. Ekonomske mere države za pomoć građanima počele su da se primenjuju. Od jutro su u svim apotekama u Srbiji su niže cene za 769 lekova koji se izdaju na recept uz doplatu, a za što je država izdvojila više od 100 miliona evra. Kako je rekao ministar financija Siniša Mali, to je samo deo paketa pomoći vrednog 600 miliona evra, čiji će glavni deo biti isplaćen građanima u septembru. Vodostaj Dunava beleži istorijski minimum i nastavlja da opada. Najkritičnije je u Vojvodini, a ugrožen je i kanal Dunav-Tisa-Dunav, pre svega navodnjavanje. Vanredna situacija je u tri opštine na severu zemlje. I u drugim zemljama situacija je kritična. U Mađarskoj je kompletno paralisana plovidba, između Bugarske i Rumunije odvija se sa minimalnom gazom, a na nemačkom toku je skoro pa obustavljena. Italija je suspendovala primjenu šengenskog sporazuma prema Španiji, a još nekoliko evropskih zemalja razmatra slične mere. Odluka je usledila posle događaja iz španske eksklave Seute, gde je ilegalno ušlo više od 60.000 migranata iz Maroka. Madrid je u eksklavu poslao dodatne vojne snage i tvrdi da su se skoro svi migranti vratili u Maroko.
2: TDI Radio. Vremenska prognoza.
3: Vreme sunčano i veoma toplo, vetar slab i umeren, najviša dnevna temperatura 38 stepeni, lokalno i do 40.

0: Central. Marketing.
1: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posjetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
2: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

Ira je ona pevačica koju smo upravo slušali. Dobro nam došli na TD Radio ove subote i dobro jutro, vredni narode. Sad, ako možda niste u nekim obavezama, vredni jeste, jer kao što rekog, subote, a vi ste budni u 10 i 18 minuta, apsolutno dovoljno. E sad, opet da kažem, srećan nam početak ovog novog meseca, definitivno najtoplijeg u godini. Ovaj avgust je rešio da krene u svom dobro poznatom toplom stilu. Temperature jesu više, pa verujem da ste organizovali danas neka kupanja, neki izgled. Možda ste i vi jedan od srećnika kojima je počeo godišnji odmor, pa ste krenuli na neko more, neki odmor, sve u svemu srećan put i lepo se provedite. A možda ste i jedna od onih osoba koja sve ovo želi apsolutno da provede pod klimom. Kao što rekoh, sve u svemu, u kojoj god da ste kategoriji, naravno, hitovi su spremni, TD lista je spremna, nastavljamo u jako dobrom stilu, danas ćemo lagano jer subota je, kako ćemo drugačije. Slušamo Harry Stylesa i Aperture još jednom. Dobro jutro!

0: Hit Central. Marketing.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
2: Znači, najveće bonuse četvrtku.
1: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
2: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
3: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
1: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
0: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Hotel Fontana, Vrnjačka banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite poslednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relaks masaže, wellness i spa centar za roditelje. Kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
5: Maksima.
6: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
5: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
7: Garancija do 20 godina.
5: Boje i fasade Maksima.
8: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dilar Mercedes-Benz vozila, Keno Impex.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

Never Going Home, vi ste na Teddy Radio, dobrodošli ove subote. Što se tiče vremena za danas, za ovaj prvi dan avgusta, sunčano i veoma toplo, temperatura od 35 do 38, a lokalno i do 40 stepeni. To je ono što nam kaže prognoza i da, ovih dana nas često podsjećaju na to da obavezno nosimo sa sobom flašicu vode, neka lagana garderobica, nešto slatko, lepeza, tako da, ako ćete negde, opremite se sa svim ovim, eto, ko je od vas u fazonu da mu je lepše pod klimom i da ne izlazi, apsolutno podržavamo sve opcije u kojem god da ste raspoloženi. Položenju danas, hitovi i Teddy lista su naravno spremni. Nastavljamo u ovom bržem i letnjem ritmu, slušamo Moloko i Sing It Back. I još jednom, dobro jutro!

Billie Eilish i dobro poznata svima pesmica Bad Guy, to je ono što smo upravo slušali u tačno, evo, 13 minuta do 11 ove subote. Sad ova pesma Bad Guy ima već 7 godina i otprilike se uvek svi pitamo kad je vreme brže prošlo i kad smo mi već brže stigli do ovog 1. augusta, ali da, evo nas, početak meseca, tu smo, krenuo ovaj najtopliji mesec u godini, pa je nekako onda jedino rešenje da, eto, ko je, ili za neka kupanja, neko more, neka jezera, neka kupališta, bazeni, ili ste za to da ste pod klimom i da ne izlazite iz kuće dok ne prođe. U kogod da ste po fazonu, mi se tebi i ja naravno to podržavamo i sad možemo da se rasladimo naravno ovdje u samo hitove i evo ide jedan Ray Dance. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let

0: 울음
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: I prošlo je 11, pa ću vam reći svakako dobro jutro, jer jel te, subota je 1. august, počinjemo sa ovim novim letnjim mesecom, koji je definitivno rešio da opravda ono da je, odnosno zaista jeste najtopliji mesec u godini. Danas nešto više temperature, pa flašica vode, lepeza, lagana garderobica ako izlazite. Bilo kako bilo, dakle god da nas slušate, naravno, hitovi su spremni, liste tu. Dobro jutro.

Dragi Atlaki, dobrodošli na TV Radio. I tačno je 11 časova i evo 19 minuta, 1. je avgust i sad definitivno je dosta vas krenulo na odmore, kako to obično i biva početkom ovog meseca, jer što se tiče granica, na izlazu Preševo se čeka nekih 4 sata, na Batrovcima kažu pola sata, na Gradini oko sat vremena. E sad, putnička vozila na ulazu na Horgošu i Kelebiji čekaju takođe sat vremena, dok na ostalim granicama nema posebnih zadržavanja. Kako kažu, to su te neke poslednje informacije, da znate ako ste se putili tamo. I da, ako ste trenutno u kolima, možete da napišete kakva je situacija na putevima, šta se dešava, koliko se zapravo čeka, imali gužvi na naš Viber broj 069-308-9399. Naravno, vama srećan put gde god da ste krenuli. Lepo se odmorite, lepo vozite, a za raspoloženje naravno ne brinite, jer hitovi su spremni, naša lista je i danas spremna. Slušamo Take Me There. I još jednom srećan početak meseca svima koji slave, srećan put i dobar dan.

0: Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena
1: kolor. U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: TDI Central. Marketing 060 6444 781.
0: Imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.

da, vi ste na Teddy Radio, naravno, dobro nam došli. Evo nas, početak meseca, 1. august je danas. Kako vama ide ova subota? Sad, kakvi god da su vam planovi za danas, Teddy liste i hitovi su spremni, pa nastavljamo sa jednim onako već mega, mega popularnim, jer je baš ovim hitom otvoreno svetsko prvenstvo koje se dešavalo, jel, ove godine u junu i julu. Burna Boy i pevačica bez koje već sad svetsko prvenstvo ne može da prođe. Slušamo Shakiru i Daj, daj.

0: Central. Marketing.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
2: Znači, najveći bonus je četvrtko.
1: Svakog petka te čekaš mekanskih 30% bonusa.
2: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
3: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
4: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

Pre nekih 11 minuta, 1. avgust, početak meseca i sad ono što je već klasika za ovaj period jeste smena turista. Odnosno, jedni se vraćaju, drugi stižu na more i to je jedan od razloga zašto su veće gužve trenutno na graničnim prelazima. Takođe, za sve vas koji ćete u Grčku sutre 2. avgust i u Makedoniji je praznik koji će se obeležavati i u ponedeljak, pa će mnogi takođe na more, da znate i to. Kažu još da se očekuju i gužve na alternativnom graničnom prelazu Prohor Pčinjski i takođe bitna stvar za sve vas koji planirate za Grčku večeras u toku noći, bit će potpuno zatvorena obilaznica oko Soluna zbog radova. Eto, to su neke informacije da znate kako stoje stvari. Svakako, gde god da ste krenuli, ekipa sa Teddy Radija vam naravno želi srećan put, još bolji odmor i još bolji provod. Muzika neka bude pojačana jer slede naravno samo hitovi.

Kažu u prethodnom hitu Slow Down, a ja verujem da neko ko ne želi da uspori ovo letnje vreme jesu roditelji, jer samo vi znate koliko zapravo traje ovaj letnji raspust, tako da sigurno sam da nije lako sa klincima da ih uvek animirate. I sad evo jedna super preporukica za sve vas koji ste trenutno u Beogradu, kaže ovako: večeras od 6 do 8 na Vračaru biće face painting, odnosno tomu dođe ono crtanje po licu, pa kao neki maskembal, biće i klovnovski show, a od 9 besplatna projekcija filma Prošli životi. Pa eto, na sve su mislili, i na odrasle i na klince, taman eto kad bude manje toplo, večeras od 6, zađe sunce uskoro, Vračar, letnji festival, i da, još jednom da ponovimo, sve je besplatno, tako da eto, onako što se kaže, događaja za celu porodicu. A sad se vraćamo na muziku, slušamo samo hitove, u nastavku So Many Times. Još jednom, dobar dan!

0: Central. Marketing.
1: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
2: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa miks popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo
3: Impex. Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemo Impex. Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemoimpexauto.com.
4: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
5: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
4: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036-612-153. Hotel Fontana,
5: Vrnjačka banja.
6: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
7: Sjajan izbor.
6: Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
7: Mislite diplomirana?
6: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
8: Diplon kupatila, sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

I tačno je 9 minuta do 1 popodne, mi se družimo i danas ovog prvog dana vikenda, odnosno prvog dana avgusta. Verujem da imate neke super planove za danas, a kakvi god da su planovi, kako god da je raspoloženje, naravno naša sjajna lista i muzika je tu, pa nastavljamo sa još jednim letnim hitom, Mami Pia.

0: TDI Central Marketing. Svaki uspješan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
1: Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
1: Boje i fasade Maksima.
4: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu. Znači, najveće bonuse četvrtku. Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
5: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
6: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
7: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: TDI Central Marketing 060 6444 781.

Mladi i sad već dosta popularni Somber, kog mi ovde često slušamo na TV radio, znamo da ga volite. Dobar dan i još jednom pozdrav, vi slušate Teddy Radio. Ovde smo naravno zbog naših hitova i naše sjajne Teddy liste. Ovako malo između pesama čitamo i komentarišemo naslove zajedno. I jedan od njih koji sam našla na portalu kaže: da li su meduze na Adi Ciganliji opasne? E sad, prva reakcija mi je bila, verujem i vama ako ste možda videli ovaj naslov, zar uopšte postoje meduze na Adi ovde u Beogradu, ali kažu da su tu već godinama i da ih zapravo imaju u mnogim jezerima širom zemlje, ali da podvučemo kao najbitniju stvar, bezopasne su za nas. Tako da smo bez brige, da eto da znate, ako ćete do Beograda i rešili ste da se okupate na Adi, meduze su bezopasne, mada tamo može i vožnja bicikla, rolera, šetanje, šta god da vam je zanimljivo. A ono što nam je sigurno zanimljivo jeste da se vratimo na naše hitove. Slušamo jedan pravi letnji, veseli i za džuskanje i za pevanje. Na Teddy Radio ide Jerusalema. Još jednom, dobar dan.

La Plena i prava letnja pesmica, a što se tiče vremenske prognoze za sutra, pa ona kao prepisana od danas, kažu meteorolozi, sunčano i dosta toplo sa temperaturom od 35 do 38, odnosno lokalno i do 40 stepeni. Tako da, ko je rešio na neko kupanje, bazen, apsolutno da, ali ako ćete radije pod klimu i u tom ste fazonu, i to je apsolutno u redu. Vi koji ste u putu i krećete na odmor, lep provod i naravno srećan put. A mi koji radimo, pa nama srećan rad, šta nam fali? Sve u svemu, bilo kako bilo, ono što mogu da vam obećam u nastavku jesu definitivno samo hitovi, lista je spremna. Prvi sa iste je Lio i Rapture, još jednom, dobar dan!

0: marketing. Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
1: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Vesti. TDI Radija.
1: Američka administracija je do 28. avgusta produžila sve tri licence NIS-u za operativni rad, MOL-u za pregovore sa Gazprom Njeftom o kupovini većinskog ruskog vlasništva, ali i hrvatskom JANAF-u za isporuku sirove nafte Jadranskim naftovodom u Pančevačku rafineriju. Ekonomske mere države za pomoć građanima počele su da se primenjuju. Od jutro su u svim apotekama u Srbiji su niže cene za 769 lekova koji se izdaju na recept uz doplatu, a za što je država izdvojila više od 100 miliona evra. Kako je rekao ministar financija Siniša Mali, to je samo deo paketa pomoći vrednog 600 miliona evra, čiji će glavni deo biti isplaćen građanima u septembru. Vodostaj Dunava beleži istorijski minimum i nastavlja da opada. Najkritičnije je u Vojvodini, a ugrožen je i kanal Dunav-Tisa-Dunav, pre svega navodnjavanje. Vanredna situacija je u tri opštine na severu zemlje. I u drugim zemljama situacija je kritična. U Mađarskoj je kompletno paralisana plovidba, između Bugarske i Rumunije odvija se sa minimalnom gazom, a na nemačkom toku je skoro pa obustavljena. Italija je suspendovala primjenu šengenskog sporazuma prema Španiji, a još nekoliko evropskih zemalja razmatra slične mere. Odluka je usledila posle događaja iz španske eksklave Seute, gde je ilegalno ušlo više od 60.000 migranata iz Maroka. Madrid je u eksklavu poslao dodatne vojne snage i tvrdi da su se skoro svi migranti vratili u Maroko. Srpski reprezentativci Martin Mačković i Nikolaj Pimenov osvojili su u Varezeu zlatnu medalju na evropskom prvenstvu u veslanju u disciplini muški double scull. Jedina ženska predstavnica Srbije na šampionatu Jovana Arsić plasirala se u finale skifa najboljim vremenom u svojoj polufinalnoj grupi i ona će se sutra od 12.20 boriti za odličje.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme sunčano i veoma toplo, vetar slab i umeren, najviša dnevna temperatura 38 stepeni, lokalno i do 40.
0: Ovo je
2: TDI Radio.
0: Samo hitovi.

0: Hit Central Marketing.
1: Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
1: Boje i fasade Maksima.
4: Hotel Fontana Vrnjačka Banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite poslednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relax masaže, wellness i spa centar za roditelje, kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana Vrnjačka Banja.
5: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dilar Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
6: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
0: TDI Central Marketing 060 6444 781.

0: pametno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Never.

0: Hit Central Marketing. Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu. Znači, najveće bonuse četvrtku. Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
2: Subotom dobiješ 330 dinara za svaki rešen izazov.
3: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
4: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: TDI Central Marketing 060 6444 781.

najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 4 sata i 17 minuta je tačno i slušate TDI Radio. Dobrodošli u zapravo subotu na TDI-u. Idemo jedno skroz lagano posle podne zajedno i uz hitove. Pa sad, kakvi god da su vam planovi i obaveze za do kraja ovog, pa evo sad već 1. avgusta, budite tu, sjajna muzika na playlisti. Jeste malo toplo danas napolju, tako da ako ste možda krenuli nekuda, na neko kupalište, bazen ili nešto, to mi je svakako dobra ideja. Ono što je još dobro su u svakom slučaju isključivo i samo hitovi na našoj playlisti, tako će biti do kraja ovog popodneva, to je ono što mogu da vam obećam. Prvi u nizu, Omi Dolce Vita.

0: Hit Central Marketing
1: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
2: Maksima.
3: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
5: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
6: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
5: Mislite diplomirana?
6: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
5: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
0: TDI Central Marketing 060-6444-781.
4: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.

0: Central. Marketing. Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
2: Vrnjačka banja.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Tačno, dobar dan i dobrodošli u subotu na TD i radio. Kako ste, kako vam idu obaveze za sada, ako imate nekakve obaveze danas? Siguran sam i da su mnogi od vas slobodni, možda nekome kreće danas godišnji odmor, s obzirom na to da je 1. avgust, ako je to slučaj i ako ste od danas pa narednih desetak dana, dve nedelje na odmoru, čestitam, lepo se provedite šta god da ste smislili da radite. Ono što mogu da vam obećam do kraja ovog popodneva je u svakom slučaju jako dobra muzika i samo hitovi na TD. Rihanna, jedemo jedan retro hit u nastavku Only Girl. Dobar dan!

skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.

sjajan remix koji je Kygo uradio na pesmu Michaela Jacksona Say, say, say, uskoro će pola šest. Dobar dan i dobrodošli na TDI. Gužve na granicama, čeka se i po nekoliko sati. Eto, to je ono što javljaju iz Automoto Saveza i podsjećaju da se na otprilike svaka dva sata prave pauze od po 15 minuta ako ste u nekoj dužoj vožnji, jer je dosta toplo ovih dana. 1. avgust, gužve su na Kelebi, Horgošu, Gostu. Prelazu Gostun, Špiljani, Šid, Gradina, Preševo također. Da, vidim da su dakle velike kolone na izlazu, ali i na ulazu u zemlju, što je negde očekivano s obzirom na to da je, kao što smo rekli, 1. avgust i da se dešava ta čuvena i takozvana smena turista. Tako da ako ste negde u gužvi, tu je muzika, to je ono što mogu da vam obećam, samo hitovi celo popodne, prva u nizu do bossa i Magnetic. Biću sa vama sve do 8, a vama srećan put.

0: Central. Marketing.
1: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posjetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
3: kolor. Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo
0: Impex. TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Central. Marketing. Kako može jedan da bude tri?
1: Šta radiš ti?
0: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
2: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
0: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
3: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš. Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa miks popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex.
4: Kad Mercedes zove, vozite ga samo kod majstora koji ga razumeju. Mi mislimo najbolje za vaš Mercedes-Benz kamion i kombi. Da vaš trak bude jak. Ovlašćeni servis Mercedes-Benz vozila. Kemo Impex Auto.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: PDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 6 sati i 6 minuta je tačno i slušate TDI radio. Ako ste se umeđu vremenu priključili, dobar dan i dobrodošli u subotu na TDI. Skroz lagano rešavamo ovo popodne. Ukoliko imate naravno obaveze, onda se to odnosi na rešavanje obaveza. Ukoliko ste slobodni, možda vam baš danas počinje godišnji odmor. Čestitam, lepo se provedite šta god da ste smislili da radite. Ono što je standardno i što se nikad ne menja su naravno samo hitovi kod nas. Calvin Harris i Slide u nastavku. Dobar dan.

0: TDI Central Marketing.
1: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex.
0: TDI Central Marketing 060 6444 781.

0: omiljena muzika.
1: DDI. DDI radio.
0: Samo hitovi.

Ovaj Harry Styles i Aperture, pesma sa njegovog poslednjeg albuma koji izbacio početkom ove godine. Vi slušate TDI radio, uskoro će 7 sati. Dobar dan i dobrodošli u subotu na TDI-u. Kako vam ide za sada? Ako ste imali nekakve obaveze danas, pretpostavljam da su mnogi od vas već završili. Ako i dalje rešavate neke dnevne obaveze i ispunjavate te dnevne planove, srećan rad, kakvi god da su... Pa kakva god je varijanta i kakvi god da su vam planovi za ostatak ove subote, budite tu. Ono što nam je svima zajedničko su samo hitovi na TDI-u. Dosta je toplo bilo danas, to je ono što smo svi nekako primetili. Pretpostavljam su mnogi od vas bili negde na kupalištima i na bazenima, to je ono što vidim po društvenim mrežama. Naravno, slično vreme stiže i sutra, vedro, sunčano i toplo, to je ono što najavljuje vremenska prognoza i bit će, dakle, u principu isto kao i danas, u nekim trenucima bit će i do 40 stepeni. Another 50 Fall Art Flow u nastavku. Talk to you.

0: Beat Central. Marketing.
1: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji, 7. i 8. i 14. i 15. avgusta, očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
2: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
3: Znači, najveće bonuse četvrtku.
2: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
3: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
4: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
5: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite poslednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relax masaže, wellness i spa centar za roditelje, kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

Hit Central. Marketing. Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.

0: Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor. Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
2: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business Internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
3: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Central. Marketing.
1: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

Central. Marketing. TDI Central. Marketing 060 644 4781.

0: Hit Central. Marketing.
1: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji, 7. i 8. i 14. i 15. avgusta, očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.

Impresum, Radio TDI Central, izdavač Matrix D, Beograd, registarski broj medija RA000313, e-mail marketingcacaket@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.